fana sima no ebrati au aye yi be kura na be fata obinya ko una uti osoro ama yi ti mo hoda da o ni tu ayi ni so tu fu be pri na ambe kem na ye nya ko pon ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo se kam fu My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus,

sofo betumi mawdi o sodi sodi mun sodi sodi mun nya me na muso pa bo bo bo mesisiri amafo ha we are dio na mi shira mo papa bi je fu akasi akasi e wo men mu ye tumi mu bodi ye papa se fa kan ya mi shira o